kunu patuna la kunu chidesna nu feke jikoyam men jamu yar nyep ko sede dafa am

Dangune, agalaje madufando. Dangune. Wando ba me khare jen yaay. Madim ngagi ma sambo, mandama jare jinchor.